Gotta be Desiree for Be Easy 100.2. Oh, jekk ikolli ngħidilkom Paul Rogers, f'min ifakarkom? U li ma diska taħseb illi sendoq jekk tafu minnu Paul Rogers? Qed nirreferi għal Free u din.